avo obevevaichasa ypyta morotĩha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retãpu hoʼe 920 AM oĩva estado maranduasãi apytépe.